0: り戦車のシオロサポレージョーゴラムントコンテンチスタ
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントgarantido.
2: Para não perder a hora, se liga na cidade.
3: 4 horas e 19 minutos.